ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی این کارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبا آمد و رفت به رزم و پیکار، شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.